да свириш, како нигде никога нема. Ни брата, ни татка, ни мајку. Нигде си ја никога немам. Де, тој да ми свириш моју песну.